motswako ke e namela ke le ka mo ga tshwedi thogwaneng ke namelelwa ke nna molomo iketlile le wena o a tseba a ntshile tšhaile ke na le wena